0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Rauma Rock har sendt ut en pressemelding om hvem som skal spille på toppen av Nesaksla I forbindelse med årets Rauma Rock.
2: Ja!
1: Ja, la oss trykke play her. Ja, det blir jo noe rock da.
2: Ja, det blir det. Ja, det blir det. Ville vært rart å hette Rauma Rock hvis det ikke var noe rock involvert.
1: Det her Terje Winterstø Røting. Kjent fra Skambakt og Kaisers Orkestra. Han går under artistnavnet Winterstø og den som skal opp på toppen av Nesaksla. Spark I gang festivalen 708 meter over havet. Torsdag klokka 15. Har du hørt en solo før?
2: Jeg har ikke det.
1: Nei.
2: Jeg har bare fått den med meg I Kaisers Orkestra. Jeg tror vel ikke jeg har sett Skambakt heller.
1: Nei.
2: Ikke live.
1: Men Kaisers, har du sett live eller?
2: Ja, mange ganger. Ja.
1: Så hvis du klatrer opp til toppen av Nesaksla eller tar heisen, som har blitt ganske populær, I regn med at den går skytteltrafikk den dagen,
2: det vil jeg tro.
1: Så kan du få med deg Winterstø gratis konsert på toppen av Nesaksla før årets Rauma Rock. Frokostshowet på

0: Dette fra frokostshowet. NFM.
1: Raum og Rock har sendt ut en pressemelding om hvem som skal spille på toppen av Nesaksla I forbindelse med årets Raum og Rock.
2: Ja.
1: Ja, la oss trykke play her. Ja, det blir jo noe rock da.
2: Ja, det blir det. Ville vært rart å hette Raum og Rock hvis det ikke var noe rock involvert.
1: Det her Terje Winterstø Røting. Kjent fra Skambakt og Kaisers Orkestra. Han går under artistnavnet Winterstø og den som skal opp på toppen av Nesaksla. Spark I gang festivalen 708 meter over havet. Torsdag klokka 15. Har du hørt en solo før?
2: Jeg har ikke det.
1: Nei.
2: Jeg har bare fått den med meg I Kaisers Orkestra. Jeg tror vel ikke jeg har sett Skambakt heller.
1: Nei.
2: Ikke live.
1: Men Kaisers, har du sett live, eller?
2: Ja, mange ganger. Ja.
1: Så hvis du klatrer opp til toppen av Nesaksla, eller tar heisen, som har blitt ganske populær, I regn med at den går skytteltrafikk den dagen,
2: det vil jeg tro.
1: Så kan du få med Winterstø gratis konsert på toppen av Nesaksla før årets Raum og Rock. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: God morgen, det klart for statistikkquiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker Hanne Fleischer på plass. God morgen.
2: God morgen.
1: Du som hører på kan også være med og gjette denne quizen som helt uhøytidlig har ingen premie overhovedet, kun litt rande heder og ære, hvis så tilfelle at man fortjener det. Aller først om pasta, går det an å ikke like pasta?
2: Det ikke I min verden.
1: Nei, men hvor stor del av befolkningen liker ikke pasta?
2: Nei, det kan ikke være mange. Det 1% da?
1: Det 5%.
2: Hæ?
1: Ja da.
2: Hva det med folk?
1: Men det flest I aldersgruppa 60 pluss som ikke liker pasta. Hvor mange har vi der?
2: Nei, det vel kanskje 15 der da.
1: Nei, 9%.
2: Ok.
1: Ja. Flest I, hvordan aldersgruppa flest som liker pasta?
2: Det må da være, skal vi si 30-40 da?
1: Ja, 40-49. 99% okay. av dem liker pasta.
2: Oi, oi, oi.
1: Så der det nede på 1% som ikke liker det.
2: Nettopp. Mm.
1: Så skal vi ta en aldri så liten dusj. Har du fastrekk I følge på hvordan du vasker I dusjen?
2: Ja, det går vel på autopilot, det.
1: Følger det samme, men... Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan den vasker seg I dusjen?
2: 83%.
1: 85% riktig, så det poeng, uten yes. tvil. Ja, da. Til slutt så skal vi på festival. Sommeren jo tid for festival.
2: Ja.
1: Hvor stor del av befolkningen skal på festival I sommer?
2: Det kan jo være 46%.
1: Jeg regner med at du kommer til å bomme kraftig på den, ja, siden du en...
2: Festivalgjenger?
1: Ja, du
2: Det bare festival. 21.
1: Nei, det bare 14% av befolkningen som skal på festival I sommer.
2: Men vi skal kose oss.
1: Ja da, og det flest I Midt-Norge som skal på festival.
2: Såpass, ja.
1: Ja, hvor mange prosent det I Midt-Norge som skal på festival?
2: Der det kanskje 23%.
1: Nøyaktig 23%.
2: Nei! Mm.
1: Så da ble det 2 poeng Woo! I denne runden her. Slettes ikke verst. Frokostshowet på NFM.